no mu a min sro boni biara if you say woni min na ewo ho pa ne opon na echeche me ru e tu me pon ewo ma tanfo anim odingo efo mitrin mikuwa yema ebus

107.7. Na utie otini nimpa iba imu odeni. Na enen su utie. Ebadi enshira bebre. Enti nisanu na nyeyesi wana. Enen kwani da edikanya utie jumedie nyina nise. Osusu nyanko pon. Di ushira ubintu meno meno. Ushira ubibia. Yensu suwa yetie. Na yetie. Na dani deni na yetie nsusu. Unyanko pon. Ah, okuma yena udima yeno. Okuma yena unima yen. Na ushira yenda. Mijidiye se. Evradi adumu abusuani ya yule ni ya maubia unye. Yensu evradi adumu ye hun e ye.